0: Pravi frajeri in frajerke vedo,
1: kaj je dobra muzika.
2: Radio. Sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Bodi frajer,
1: ne menjaj postaje.
0: Vedno poslušaj.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča je pred razcepom Nanos proti Ljubljani.

0: za veselice. Parti, družbo in nasmeh. Frajerski parti na Frajer Radio.
1: Vse lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem